of our belly shall flow rivers of living water. Ah, Kabukizotai. Hey, Kazokese. Kabukizotai. Ah, Kabukizotai.